Slotan lebëm katë të ambash, bultën e kinu e kultur të ambë përshka shakëm lëgëllëmë. Xhanaqai diyara yeke kala diyartin malbanda zanisti u ruhikani Kurdistan u naundeki gauri parwardei tasawufa salana hazaran kas sardaniyekan. Layati ladaikbuni peygamber durdi khuayla sarbet ziyaratkaran wa haun ishtimanyan ruda kana am xhanaqai u chandin srudu bonay taibati peshkashakan